Și la Sibiu se vor înregistra 19 grade, la Timișoara 23, maximă de 25 de grade, la Craiova, iar la Chișinău vor fi 15 grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Mitropolia Basarabiei din Republica Moldova, subordonată Patriarhiei de la București, trece printr-un scandal la vârful său. Mitropolitul Basarabiei Petru și-a dat demisia, iar apoi au apărut filmulețe în care înaltul prelat ar apărea în ipostaze intime. Ne explică situația de la vârful bisericii Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: Mai întâi a fost demisia. Aceasta a apărut din senin. Fără să fi fost vreun semn, Mitropolia Basarabiei de la Chișinău a anunțat că Mitropolitul Petru se retrage din funcție, citez, din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii, am încheiat citatul. Mitropolitul Petru al Basarabiei conducea Mitropolia Basarabiei încă de la constituirea ei la Chișinău în 1992. În februarie, Mitropolia Basarabiei anunța că se împlinesc, citez, 80 de ani de la nașterea înalt preasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, ctitor al renașterii vieții bisericești românești în Basarabia, am încheiat citatul. Ca să înțelegem cât de grav este scandalul de la vârful Mitropoliei Basarabiei, trebuie să înțelegem contextul în care se desfășoară. Mitropolia Basarabiei este în extindere peste Prut. Asta după ce Rusia a invadat Ucraina, iar mai mulți preoți din Mitropolia Moldovei, cea care se supune canonic Patriarhiei de la Moscova, au decis să o părăsească pentru a trece de partea Patriarhiei de la București. Nu este un secret că Mitropolia Basarabiei a provocat de-a lungul timpului scântei între Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română. Această trecere a preoților din subordonarea Moscovei sub cea a Bucureștiului nu era bine văzută de Rusia. Moscova a criticat în repetate rânduri Bucureștiul din acest motiv. Patriarhia Rusă a amenințat Patriarhia Română cu, și aici citez, consecințe grave. Răspunsul Patriarhiei Române nu a fost la fel de contundent. În schimb, Mitropolia Basarabiei nu s-a ferit să o facă. Conflictul dintre cele două patriarhii românești și rusești se ducea în Republica Moldova prin proxy, așa cum se obișnuiește să se spună în războaiele geopolitice moderne. Pe de o parte era Mitropolia Basarabiei supusă Bucureștiului, pe de altă parte Mitropolia Moldovei supusă Moscovei. Citez dintr-un comunicat al Mitropoliei Basarabiei. Structura promoscovită de la Chișinău nu face decât să-și manifeste frustrarea față de dinamica firească a revenirii tot mai multor comunități și preoți în sânul Bisericii Mame, Biserica Ortodoxă Română. Am încheiat citatul. Mitropolia Moldovei, supusă canonic Moscovei, a răspuns că nu este o biserică rusă, ci este a întregului popor care trăiește în Republica Moldova. Mitropolia Moldovei susținea că răspunde unor mesaje provocatoare și denigratoare. Anume, în acest context pleacă Mitropolitul Petru al Basarabiei, apoi în public apar informații compromițătoare în care înaltul prelat ar fi supus în ipostaze intime cu un alt bărbat. Mitropolitul Petru al Basarabiei a fost o figură discretă, nu o să găsiți prea multe interviuri cu acesta. A condus Mitropolia Basarabiei de mai bine de 30 de ani. Plecarea sa subită l-a scos însă în față și a atras multe critici, inclusiv din partea unor susținători ai Bisericii Ortodoxe Române. Este criticată în special activitatea sa, este pusă sub semnul întrebării moralitatea sa, informațiile care ies în public deocamdată pe surse nu vorbesc de bine de fostul mitropolit. Imaginile compromițătoare nu au fost comentate deocamdată de oficialii Patriarhiei Române. În schimb, imaginile dau muniție celor care acuză acum Mitropolia Basarabiei de desfrâu. Mitropolia Basarabiei trece așadar printr-un moment cel puțin delicat, iar acesta va fi cu siguranță speculat în conflictul geopolitic și religios din Republica Moldova.
3: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
4: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs, între 11 și 20.

0: 22 iunie. Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB, Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
1: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: USR nu va susține un guvern din care să facă parte și PSD, spune la RFI eurodeputatul Dan Barna. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Și Sorana Cârstea a fost învinsă în sferturile de final ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros de rusoaica Mira Andreeva în două seturi. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, 3 dintre aceștia urmând să intre în MAPN după absolvire. Prin această modalitate, spune DNA, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale. Prin afectarea relațiilor instituționale și corelativ ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați prin promovarea acestora de pe locuri cu taxă pe locurile de la buget suplimentate. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a ajuns în această dimineață la DNA. El nu a făcut nicio declarație la intrarea în sediul DNA, dar nici la ieșire. USR nu va susține un guvern din care să facă parte și PSD, iată ce spune la RFI eurodeputatul Dan Barna, în condițiile în care președintele Nicușor Dan ar putea desemna un premier în aceste zile.
2: USR nu va susține niciun guvern în care PSD-ul rămâne plerul României, pentru că a arătat că nu poate să facă lucrul ăsta și nu are calitatea nici etică, nici morală, nici de niciun fel de a o face. Deci un guvern în care am avea secretar de stat ai PSD sau s-ar menține toată structura statului doar cu o altă persoană care n-ar avea eticheta de membru PSD, n-are cum să fie susținut de USR niciun scenariu.
3: Și dacă PSD nu s-ar regăsi într-un asemenea guvern condus de domnul Tomac, ce ați face?
2: Orice se poate discuta în momentul în care vedem cum ar arăta o astfel de o construcție, nu știu dacă va fi domnul Tomac sau cine va fi, dar vă spun foarte clar, cel puțin din ceea ce se vehiculează pe surse, ideea aceasta că de un hibrid în care rămâne totul cum este și numai schimbăm puțin eticheta de pe ușă, n-are cum să aibă susținerea USR.
0: Primarul municipiului Buzău, Constantin Tomaș, a anunțat astăzi demisia din cele două funcții pe care le ocupă în cadrul Partidului Social Democrat, respectiv de președinte al organizației municipale și de prima vicepreședinte al organizației județene. Edilul și-a motivat gestul prin faptul că o parte dintre consilierii municipali ai PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de el. Primarul la municipiului Buzău consideră că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica sa față de politica dusă de conducerea centrală a PSD. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist. Cu detalii, Mădălina Șerban.
4: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor de la Kiev să accelereze eforturile pentru încheierea războiului cu Rusia. Potrivit lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, instrucțiunea primită de la Zelensky este ca Ucraina să încerce să pună capăt conflictului cât mai curând posibil, de preferință înainte de sosirea iernii. Un obiectiv pe care Budanov îl consideră realist. Liderul ucrainean afirmase în trecut că și-ar dori reluarea negocierilor cu Rusia pentru a ajunge la un acord de pace. Declarațiile vin în contextul în care negocierile de pace mediate de Statele Unite au stagnat în ultimele luni, după ce atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului din Iran. Budanov a anunțat însă că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze în curând atât Moscova cât și Kievul, deși nu a oferit detalii suplimentare. Deocamdată nu există însă un calendar oficial pentru un eventual acord de pace, iar luptele continuă pe mai multe sectoare ale frontului.
0: Sorana Cârstea, locul 18 WTA, a fost învinsă astăzi în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Cârstea, în vârstă de 36 de ani, a fost învinsă de favorita numărul 8, rusoaica Mira Andreeva, cu scorul de 6-0, 6-3 în 56 de minute. Prin accederea în sferturie la Roland Garros, Sorana Cârstea și-a asigurat un premiu de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă, iar în centrul, în sudul și în sud-estul țării sunt perioade cu averse abundente însoțite de descărcări electrice, vânt intens și grindină. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 14 și 27 de grade. În București e cer mai mult acoperit, condiții de ploaie, iar maxima va ajunge până la 26 de grade, însă în acest moment sunt 22 de grade Celsius în București, la Iași se înregistrează 15 grade. La Cluj-Napoca sunt 18 grade, la Sibiu 20, 23 de grade acum la Craiova, 24 la Timișoara, iar la Chișinău acum 14 grade Celsius. Este ora 14 și 6 minute, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem în câteva momente.
5: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: RFI.